Rádio. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

duši sedel. A všetko vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta.